0: Ramanan.
1: A kere baba.
0: Ke ra hore nka mo dira gore monate e no yena landa ka maswi a di notes. Bona, ha ora tama nati. E ke arona e.